ni ajo emi o pe ni foro ara ba so ti da ojiji ojiji ni so se sabu alo ala bi ti da ojiji ojiji ni o so se